ngalpan truth telling, ngalpan self determination, matikeda ngalpan au miyaisina au balbaigi au miyaisina ngalpan zapul butpataizima.

ngalpan pawa pa lakrid phalan kain ma bai ka pa ngur pai pa a matike dao sinobi a ma ba pa tanamun ngara puda mai keda tana ukasar ngaran tharda man gamul mo bai go kai ba wi gilil nga a ngalpan pawa pa lakrid phalan kain ma bai ka pa ngur pai pa a matike dao sinobi a ma ba pa tanamun ngara puda mai keda tana ukasar ngaran tharda man gamul mo bai go kai ba wi gilil nga